Hello, zo CKLB 101.9 FM. Sumbak itzu atzudi. Si Ashley Woodson siye na kini ugut zutze kune. Zo onzo sutze guata da funi de da sutze guata sanile. Daga madzeza wehehu ugutzo. Kliwidaidzik itze kwe. Diza tagu rani de. Klondinze ke agont e. Ze tani gudi mata adagont e amedatlugi zek in its in de itzo anniversary hi hatzudi. Ya ti chi ishe han liden na kits ehti. Itzo sit alla hints ehti ne. Da kwitlut a amedatlusigi gudi zek e di na hi adehtia Ernest Monier satla huni dit a mata adagont e han na hi sino.

Ita CCR Midnight Special eji hunte zo hunt a hadze sadawu unle adza amid da tlusits gugin de dizek e masi nahisi ito amid da tlusigi ku iyi hi masi ge sadufu ito zo ya tichi na kiwila sit a Bernadette Naskin ni bichiku gudzo wugudiga masi ta masi Izo ye wati gudzo ta jiminets izan ni wugudiga masi ta masi tsi wuhut e zo ya ti chi han yuguga wula sit a gina tsi dit a esa gitsi kuhut e iyi ta haincho masi dufu Izo zo CKLB 101.9 FM Sumbike itso at DC Ashley Woodson see ye edizik in it adzo na wita hunt e DC nun den dehtia sit a sunshine Nazareth e jahunt e.